0: στο μουρουνάιε και στο μουρουνάιε.
1: Όχι, σλάντα λίγα σλάπτη, δουδόρι σε νεκό αβέστια. Τα bueno, βασάντα κουά, χαρκόρε, τυπικό βασουέδια ρα. Βαστα γιτ, μα γουάρτσα, λίγα λόγω τα λίγα, βυσικά, μπουρρε τόρδι σε σχίτ. Μα γιώ, ενώ, ντο χωτά, δα βετή σου σενία, νολόγω τα λίγα στου, πασά, σε μας. Όχι.
2: Ondo.
1: La porta se lleva.
2: Pikain. Erra taldea.
0: Bueno, ba, nere txanda da, ta Berlina jungo geha. Bueno, teorian Berlina jungo geha, porque taldekia dia Enrico, Giacomo eta Lalo. Vale? Eta gero bankanpo guztia Italia nos dado, baina beha, mejartzeu Berlineko adiala. Taldean izena, Destroy All Gondolas.
2: Serio?
0: Bai, bai, oso serio, ari naiz. Destroy All Gondolas.
2: Ona.
0: 2025eko lan bat, aprileko aure atea berri. Pixka heavy metala da, baina, bueno, ni uste dirratxai ontan utziko dezuela.
1: Heavy ongi etorria.
0: Bai, ez?
1: Ondo etorria. Eta gustora.
0: Eta gero, ba hori, kanta baten bat italianos daka zea izena, gero dago kanta bortiz bat izena duna Killed by Hamburger, baina ez dugu entzungo. Entzungo duna bestia da lan honetako laugarrena, Shea izena duna, eta esan bezala, pixka rock, heavy metal.
1: Kanteka de Macao, oze?
0: Eta ki, ondo dago diskoa, nire asko gustatu zait. Eta hori besti gabe, entzungo deu, hemen azkeneo kanta Oki di Farfai, ez, Oki nere izulta laguna di Santa, di Satana jartzeu.
1: Satana.
0: Eta besti gabe, laugarren abesti ja, Shea, eta, venga, hile luzia aldimakazue, agustatuko zeiz,
1: besti. Venga, bako. Bako.